Oste, lubimo muzikę. Edinstvo poljubimo tudi radio Party Mix.